0: pahina central ko nagpuyo 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Og gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naaslaing ani nga promo og sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pang-adlaw og nakoy lakaw og padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni eh!
1: Ang idol kong FM 93.9
2: IFM Solar.

A pahina central ko nagpuyo 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naaslaing ani nga promo og sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pangalaw-adlaw og nakoy lakaw og padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni A!